0: publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă spunem bună dimineața și suntem fericiți să începem împreună o nouă zi și o nouă săptămână. Alex Nistiriuc mă numesc, vă mulțumesc mult pentru faptul că sunteți alături de noi. Avem știri de actualitate, muzică bună și, desigur, declarații din prima sursă. Deci, prieteni, și astăzi vom petrece o dimineață minunată împreună. Vă reamintesc că, în afară de cele 6 frecvențele noastre, puteți să ne ascultați pe www.ecofm.md, de asemenea aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova și, desigur, puteți vizita pagina noastră de Facebook și YouTube. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi, dragii noștri, vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStart-ul.
0: Asculți Eco FM.

0: Start. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Vine în cele ce urmează buletinul meteo.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii promit cer semiacoperit cu ploaie slabă. Maximile termice vor oscila între 16 și 22 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de 9 km pe oră, iar umiditatea aerului va înregistra 80%.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Eco Start la Eco FM.
1: Stimați prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. A venit momentul să aflăm care au fost principalele evenimente istorice care au marcat data de 14 septembrie.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1472. Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, se căsătorea cu prințesa Maria. În 1829 era încheiat tratatul de pace ruso-turc de la Adrianopol, prin care se stabilea autonomia administrativă a țărilor române și libertatea comerțului. În 1848, 60.000 de persoane luau parte la cea de-a treia adunare națională de la Blaj, refuzând să recunoască unirea Transilvaniei cu Ungaria. În 1928 era inaugurată și sfințită crucea de pe Caraiman, monument istoric, ridicat în cinstea celor căzuți pe frontul primului război mondial. În 1936 se năștea actrița Ileana Stana Ionescu, iar în 1938 se năștea pictorul Horia Bernea. În anul 1940, prin decret regal, România devenea stat național legionar, mareșalul Ion Antonescu devenind conducător. Anul 1946 se năștea cântăreața Dida Drăgan, supranumită voce de flacără a rockului românesc. În 1981 se năștea cântăreața americană Ashley Roberts, componentă a trupei The Pussycat Dolls. În 1982 murea prințesa Grace de Monaco, fost actriță de film la Hollywood. În 1983 se năștea cântăreața britanică Amy Winehouse. În 1997 India organiza funeralii de stat pentru Maica Tereza. Anul 1999, Kiribati, Nauru și Tonga se alăturau Națiunilor Unite. În anul 2003, în cadrul unui referendum, majoritatea cetățenilor Estoniei votau în favoarea aderării țării la Uniunea Europeană. În anul 2008 se stingea din viață actorul Ștefan Iordache. Anul 2017, cântăreața americană Selena Gomez dezvăluia că a fost supusă unui transplant de rinichi. În anul 2020, o echipă internațională de astronomi anunța că atmosfera planetei Venus ar putea adăposti viață.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресацива медикулу и сауфармачисту.
4: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSend, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
5: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
12: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.

0: Prieteni, am revenit în fața microfonului, continuăm emisia cu predicțiile astrale. Tradițional începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec. Berbecii se remarcă prin efortul susținut la birou și primesc un zâmbet de apreciere din partea șefului. În relații, glumele ironice ar fi bine să mai aștepte. Taur. Taurii rezolvă astăzi un detaliu financiar care le aduce liniște. Seara aleg să-și resfețe partenerul cu o cină pregătită acasă. Gemeni. Geminii au idei clare și reușesc să simplifice un proiect complicat. Totuși este recomandat să nu amestece sarcinile de la lucru cu discuțiile personale. Rac. Racii combină sensibilitatea cu pragmatismul și obțin o prezentare impecabilă. În familie, exprimarea recunoștinței aduce o atmosferă caldă.
1: Asculți EcoStart

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm horoscopul cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii folosesc carisma pentru a îmbunătăți colaborările și pentru a obține resurse suplimentare. În dragoste, modestia face loc tandreței. Fecioară, fecioarele reduc stresul prin ordine și organizare, dar ar fi bine să nu critici micile scăpări ale celor din jur. Balanță. Balanțele rezolvă un conflict de idei prin diplomație și reușesc să repornească proiectul. În cuplu, stabilirea unui obiectiv comun aduce armonie. Scorpion. Scorpionii descoperă o soluție tehnică ce le dublează eficiența. În relații, clarificarea intențiilor înlătură suspiciunile.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Eco

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, ascultați horoscopul la Eco FM. Continuăm cu săgetători, capricorni, vărsători și pești. Săgetătorii primesc de la un coleg o metodă nouă pe care o aplică imediat cu succes. În relație, partenerul de viață așteaptă și momente de relaxare, nu doar planuri. Capricorn. Capricornii obțin rezultate datorită disciplinei și rigurozității. Acasă, relaxarea controlului aduce bucurii simple. Vărsător. Vărsătorii aplică o abordare inovatoare și termină mai repede sarcinile, atrăgând complimente. În dragoste, gesturile simple contează cel mai mult. La final, pești. Peștii transformă creativitatea în realizări concrete și primesc laude. Totuși, pentru a evita oboseala, ar fi bine să-și planifice energia pe termen lung. Prieteni, acesta a fost horoscopul zilei de astăzi. Rămâneți alături de noi. Ne reauzim în câteva momente. Bună dimineața!
0: Asculți Eco. Eco FM. Let's go!

izolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm.

0: Viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, vă salut și vă spun bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm în următoarea oră cu știri de actualitate. Cea mai mare provocare a tinerii generații va fi să învețe să folosească inteligența artificială fără să renunțe la gândirea critică și la valorile umane. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu la Moldova YouForum 2026, desfășurat la Holercani. Cea mai mare provocare a generației voastre va fi cum să vă descurcați în această lume a inteligenței artificiale și cum să vă folosiți de inteligența artificială, doar să o folosiți pornind de la gândirea critică și de la conștientizarea riscurilor, așa încât să rămâneți oameni cu valorile umane pe care mașinile nu o să le aibă niciodată și să luați decizii care sunt bune pentru voi și pentru omenire, nu decizii care sunt impuse de algoritm, a declarat șefa statului. I-a îndemnat tinerii să nu se lase prinși în capcana tehnologiilor care vor atenția voastră permanent. Cea de-a cincea ediție a Moldova YouForum a început la 12 septembrie la Holercani, pe malul Nistrului. Evenimentul reunește tineri oficiali, experți și lideri de opinie pentru două zile de discuții despre democrație, libertate, comunitate și reziliență.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Mitropolia Basarabiei marchează luni 14 septembrie împlinirea a 34 de ani de la reactivarea sa printr-o slujbă de Tedeum care va avea loc la Chișinău. Slujba va începe la ora 10:30 și va fi oficiată la Paraclistul Mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din cadrul sediului administrativ al Mitropoliei Basarabiei de către Înalt Preasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului Mitropoliei Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La 14 septembrie 1992, adunarea eparhială constituită la Chișinău, exprimând voința clerului și a credincioșilor din Basarabia, a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei și revenirea ei la rosturile canonice în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea a fost binecuvântată și recunoscută de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin actul patriarhal și sinodal din 19 decembrie 1992. După slujba de mulțumire va avea loc un moment festiv consacrat evocării semnificației acestui act de dreptate istorică, de continuitate canonică și de responsabilitate față de moștenirea spirituală românească din Basarabia.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Echipa Poliției de Frontieră a Republicii Moldova s-a clasat pe locul al doilea la cea de-a doua ediție a competiției contingentului Frontex, desfășurată în localitatea Tohani din România. Potrivit Poliției de Frontieră, la competiție au participat echipe reprezentând statele gazdă ale contingentului numărul 1 Bulgaria, România, Republica Moldova și Georgia, precum și 6 echipe ale secțiilor contingentului 1 detașate de aceste state. Competiția a fost organizată sub forma unei curse cu obstacole. Probele fizice, mentale și tactice au testat rezistența, capacitatea de adaptare și spiritul de echipă al participanților, inclusiv în condiții de efort intens și oboseală. Rezultatul obținut de echipa Poliției de Frontieră reprezintă o apreciere a profesionalismului, disciplinei, determinării și muncii în echipă demonstrate de polițiștii de frontieră din Republica Moldova. Performanța echipei moldovenești confirmă nivelul înalt de pregătire și implicarea polițiștilor de frontieră în activitățile internaționale, precum și capacitatea acestora de a face față unor provocări complexe și solicitante, mai menționează sursa citată.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Публицитате. Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Ай găsit Grecia Perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
7: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu știri de actualitate. Republica Moldova își menține poziția privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării și demilitarizarea regiunii transnistrene, indiferent de datele referitoare la cantitatea de muniții depozitate la Cobasna, a declarat viceprim-ministru pentru reintegrare Valeriu Chiver într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Mold Press. Declarația a fost făcută în contextul unui raport al Serviciului de Informații și Securitate, potrivit căruia din cele 14.000 de tone de muniții de la Cobasna, 2.800 de tone ar avea încărcătură explozivă efectivă. Chiveri a subliniat că subiectul trebuie analizat din două perspective distincte. Prima este dimensiunea tehnică ce ține de cantitatea, starea și natura munițiilor depozitate la Cobasna. A doua este dimensiunea de securitate pe care oficialul o consideră de importanță majoră. Potrivit lui Valeriu Chiveri, Chișinău pledează în continuare pentru retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene. În același timp, oficialul a menționat că aceste probleme trebuie abordate într-o manieră responsabilă, tehnică, inclusiv împreună cu partenerii internaționali ai Republicii Moldova.
0: Asculți EcoStart.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: O dronă rusească a lovit duminică 13 septembrie locomotiva unui tren de călători care mergea de la Kiev la Varșovia, în regiunea ucraineană Volân, la numai 2 km de graniță cu Polonia, au anunțat autoritățile ucrainene, transmite Kiev Independent. Niciun pasager nu a fost rănit, a anunțat compania feroviară ucraineană Ukrzaliznitsa, transmite Hot News. Grupul de monitorizare a avertizat din timp echipajul trenului cu privire la pericol, motiv pentru care nimeni nu a fost rănit, a anunțat organizația pe Telegram. Momentul în care trenul este lovit de dronă a fost surprins într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare. Imaginile arată oameni care fug în panică pe peron. O bubuitură puternică se aude înainte ca locomotiva să fie cuprinsă în flăcări. Tot duminică, în cursul nopții, forțele ruse au atacat în apropierea punctului de control Yakodindo-Rohunsk, la aproximativ 800 de metri de teritoriu polonez. A fost avariată o benzinărie și mai multe camioane au luat foc din partea ucraineană. Activitatea la frontieră a fost suspendată temporar pe durata alertei aeriene, timp în care personalul și celelalte persoane prezente la punctul de trecere s-au adăpostit. Ulterior, punctul de trecere Yakodindo-Rohunsk și-a reluat activitatea în regim normal.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Ascultați postul de radio Eco FM. O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din centrul Bulgariei, au anunțat sâmbătă oficiali și presa locală. Este al doilea incendiu la o unitate de muniții din ultimele săptămâni, relatează Reuters. Nu au fost raportate victime în urma incidentului care a izbucnit în apropiere de satul Țareva Livada și a cărui lumină ar putea fi văzută pe cerul nopții într-o înregistrare video difuzată local. Presa locală a relatat, citând un reprezentant al companiei, că incidentul a avut loc la o unitate administrată de IEMCO, firmă care s-a confruntat cu o explozie la o altă facilitate luna trecută. Reuters nu a reușit să contacteze imediat IEMCO pentru comentarii. IEMCO este condusă de comerciantul bulgar de armament Emilian Cebrev. Procurorii bulgari susțin că acesta ar fi fost vizat în trecut în atacuri asupra facilităților sale, puse la cale de către agenții ruși. Prieteni, acestea au fost știrile orei, rămâneți alături de noi, ne reauzim în ora următoare. Bună dimineața!
0: Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești.

0: Te arată din alt secol. ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Prieteni, vă salutăm, vă spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ascultați Eco Start, continuăm cu declarații din prima sursă. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, îndeamnă cetățenii înainte de a cumpăra lemne de foc să verifice prețul și să ceară factura. Totodată îndeamnă populația să păstreze această factură, iar Poliția Republicii Moldova sau Inspectoratul pentru Protecția Mediului o pot solicita pentru a verifica proveniența lemnului.
1: Când cumperi lemn de foc, te întrebi dacă lemnul este furat sau trecut prin casă? Se apropie sezonul rece, iar oamenii încep a cumpăra lemne de foc. Din păcate, tot în această perioadă cresc tăierile ilegale, dar și vânzările fără acte. Vreau să înțelegem, pădurea nu aparține unui pădurar și nici unui șef de la silvicultură. Pădurea aparține tuturor. Fiecare metru cub vândut ilegal înseamnă o pădure distrusă sau bani furați de la oameni. Un lucru total inacceptabil. Cum putem opri acest lucru? Atunci când cumpărăm lemn de lucru sau lemn de foc, ne asigurăm că prețul corespunde cu cer plasat pe site. Și cel mai important, când cumpărăm lemne, ne asigurăm că avem factura. Altfel, putem contribui indirect la tăieri ilegale. Ori nimeni din noi nu-și dorește acest lucru. Continuăm să lucrăm la reforma Mult-Silva, dar până atunci nu putem aștepta și să nu facem nimic. Vrem ca oamenii să plătească un preț corect și, cel mai important, fiecare ban încasat să se întoarcă înapoi în pădure, în plantări și în investiții, dar nu să meargă în buzunarul cuiva. De aceea vom intensifica controlele la nivel național, dar avem nevoie de sprijinul fiecăruia dintre dumneavoastră. Vom verifica fiecare etapă, de la lucrările care se fac în pădure, transport, până la proveniența lemnului din curți sau gospodării. Vă îndemn să cumpărați lemn de foc doar cu factură fiscală și să o păstrați în caz că un inspector sau un polițist o să o solicite. Și în cazul în care aveți suspecții pe alte cazuri, vă rog să sesizați imediat Poliția sau Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Trebuie să facem ordine. Cine încalcă legea va fi sancționat, va rămâne și fără lemn și fără mijlocul de transport. Ambele vor fi confiscate. Doar împreună putem opri acest fenomen.
0: A fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. În cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Smochescu a vorbit despre prioritățile sectorului agroalimentar și anume modernizarea agriculturii prin știință și tehnologie. O atenție deosebită este acordată agriculturii inteligente, digitalizării proceselor și utilizării inteligenței artificiale, inclusiv pentru o cartografiere mai exactă a terenurilor agricole și evaluarea fertilității și calității solurilor.
2: O altă prioritate despre care am vorbit la fel cu domnul premier ține, bineînțeles, că de provocările de mediu, din păcate, care ne confruntăm noi în Republica Moldova tot mai des și mai des, și o abordare a agriculturii din punct de vedere științific inclusiv. Pot da mai multe exemple. Când vorbim despre abordare științifică, vorbim despre agricultură inteligentă, vorbim despre utilizarea proceselor deja digitalizate, dar în special în ultimul timp a inteligenței artificiale. Vorbim despre o cartografiere a Republicii Moldova, a terenurilor Republicii Moldova, pentru a stabili care este fertilitatea solului, bunitatea solului, care este de fapt oportunitatea pentru agricultorii noștri de a planta un soi de plantă, un alt tip și așa mai departe. Deci pentru a veni inclusiv cu programe de finanțare și de subsidiere a agricultorilor noștri.
1: A fost ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Smochescu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
3: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Am revenit în fața microfonului. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Ministra Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Natalia Plugaru, vorbește despre un serviciu care oferă copiilor care rămân fără îngrijirea părinților o șansă de a crește într-o familie, și anume asistența parentală profesionistă.
1: Asistența parentală profesionistă este un serviciu social prin care copiii care din diverse motive rămân fără părinți pentru totdeauna sau pentru o anumită perioadă rămân fără îngrijire părintească, sunt primiți în grija unor oameni care sunt special pregătiți de către noi pentru a avea grijă de acești copii chiar în propria lor locuință sau casă. Aceste persoane sunt gata să le ofere siguranță, afecțiune, până când poate fi identificată o soluție pe un termen mai lung. Scopul este ca niciun copil să nu fie nevoit să crească într-o instituție rezidențială sau într-un centru atunci când de fapt poate beneficia de grija unei familii. Asistenții parentali profesioniști sunt oameni care aleg să își dedice viața copiilor care au nevoie de suport. Ei sunt ca niște părinți, de fapt. De asemenea, ei trec printr-un proces de selecție, urmează instruiri pe care le oferim și primesc suportul necesar din partea noastră. Asistenții parentali lucrează în baza unui contract de muncă și primesc un salariu lunar. Procesul este unul destul de simplu și totul începe de la depunerea unei cereri la primărie din localitatea de domiciliu. Deci dacă doriți să deveniți asistent parental profesionist, mergeți la primărie. Urmează pe urmă evaluarea candidatului, participarea la un program de instruire pe care îl oferim, un curs de educație parentală. Apoi este atestarea și aprobarea candidaturii și doar după toate aceste etape, persoana este angajată în calitate de asistent parental profesionist și deja poate primi în plasament copiii care au nevoie de protecție. Astăzi, în Republica Moldova, avem 382 de asistenți parentali profesioniști, dar avem nevoie de mult mai mulți ca să putem să ajutăm copiii care au nevoie de familie. Vreau să vă spun că pe lângă salariul lunar pe care îl primește asistentul parental profesionist, oferim mai multe indemnizații, cum ar fi la plasament. Se acordă o indemnizație unică de aproape 3700 de lei, iar lunar copilul beneficiază de o indemnizație de întreținere de 1400 de lei pe care încercăm să o creștem. Pentru copii cu dizabilități, această sumă este majorată cu 30% pentru că nevoile sunt mult mai mari. În plus, copiii mai beneficiază deja după caz de compensație pentru transport, pensie de urmaș sau alte prestații sociale. Într-o familie, copilul învață să aibă încredere, creează relații de atașament și primește atenție individuală, dar și o șansă de a avea o copilărie cât mai aproape de normalitate. Asistenții parentali profesioniști nu oferă doar un acoperiș deasupra capului. Ei oferă încredere, afecțiune și speranță. Iar noi vom continua să dezvoltăm acest serviciu pentru că fiecare copil merită să crească într-o familie, să se simte iubit și să aibă șansa la un viitor mai bun. De aceea, dacă doriți să oferiți șansa unui copil pentru familie, aplicați și deveniți asistent parental profesionist, depuneți cerere la primărie și de acolo vă ajutăm și începem întreg procesul.
0: A fost ministra Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova, Natalia Plugaru.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. Din totalul împrumuturilor interne ale statului, 63% sunt de la băncile comerciale, restul de la persoane fizice și companii, spune ministra finanțelor Victorie Belous.
3: Eu vreau să fac o claritate. Din sumele contractate de stat de pe interior, din Republica Moldova, doar 63% sunt luate de la bănci. 37% sunt bani contractați de la persoane fizice și de la alte companii. Nu 100% noi ne împrumutăm doar de la bănci. Doar 63% din obligațiile de stat, VMS sau bonuri de trezorărie, de fapt, sunt cumpărate de bănci. Restul participă și alte companii și persoanele fizice. Acum mi-e dificil să vă dau cifra, dar dobânzile pentru piața internă sunt mai mari decât dobânzile pe piața externă, dar vom încerca următorii ani bugetari să căutăm și în continuare surse mai multe de pe extern, pentru să avem costuri de servire mai mic. Pentru persoanele fizice ați văzut costurile anunțate, a fost 6-7 la VMS, 7-45, 7-55-65 în funcție de maturitate. Bonurile de trezorărie de durată de 3 luni în mediu 0,3% și mai mare dobândă e de nou circa 9,40, pare mie să dacă nu greșesc, la bonurile de trezorărie de un an și mai mare.
2: Prietene a fost ministra finanțelor Victoria Belous.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Prieteni, iată, ne ajung și la finalul Ecostartului de astăzi. Alex Nisteriuc mă numesc, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă mulțumesc și pentru faptul că am început ziua și săptămâna împreună. Mâine de la 8 vă dau întâlnire pe aceleași frecvențe. Ofer emisia colegii mele Irina Suruceanu. Vă urez o zi cât se poate de frumoasă, plină de surprize și oameni dragi. Numai bine!
1: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care

0: Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: 11:07, salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi superbă de luni începem săptămâna cu forțe mari și evident cu energie bună și vin la voi cu o recomandare cum să aveți și mai multă energie la început de luni. În primul rând este bine să avem dimineți liniștite. Ne trezim mai dimineață și încetişor bem cafeaua, încetişor ne calcăm hainele, încetişor luăm micul dejun și ne pornim la muncă, pentru că dimineața, când avem timp dimineață, este o rutină bună și evident că ne încarcă cu energie. De asemenea, este bine ca în weekend să faceți ceva interesant, ceva ce nu ați făcut până acum, să ieșiți din rutina voastră. Ca de exemplu, eu în acest weekend am reușit să urc vârful Toaca din România. Deci da, am urcat la 1900 altitudine și mă simt foarte mândră pentru că chiar voiam de mult să-l cuceresc. Am pornit chiar din noiembrie, deci anul trecut și, bine, nu noiembrie, habar nu am. Pare mi se noiembrie. Oh, ce repede a trecut un an. Și, dar din cauza timpului, pentru că era într-adevăr un timp foarte rău, nu am reușit să ajung până sus. De aceea am zis că la anul, când vine primăvara, cu siguranță merg la vârful Toaca. Primăvara a trecut, vara a trecut și uite că acum am mers în septembrie și mă simt superb și foarte fericită că am ridicat acest vârf. Și să știți că chiar m-a încărcat cu multă energie, pentru că la munte oamenii sunt altfel, sunt foarte liniștiți, toți așa sunt relaxați, veseli, chiar și animăluțele sunt foarte liniștite. Deci n-am întâlnit niciun urs, nu vă faceți griji, așa că puteți să mergeți la vârful Toaca, sunt mai multe trasee, evident, mie îmi place, mă provoc pe mine și am ales cel mai greu traseu, am ales un traseu cu dificultate mediu, deci am ridicat vârful Toaca 5 ore. Dar sunt două trasee, unul dintre care puteți să ridicați 3-4 ore și unul îl puteți ridica în aproximativ 2 ore. Deci sunt diferite trasee și cu dificultăți diferite. Voi vedeți care vă simțiți mai bine. Bine, eu nu neapărat de nevoia mea am ales cel mai greu vârf, nu cel mai greu, cel mai greu drum spre vârf, dar voiam să merg la Cascada Duruitoarea și de acolo, de la cascadă, până în vârf, da, într-adevăr, drumul este așa provocator și solicitant. Eu nu am o pregătire neapărat fizică foarte bună, dar să știți că m-am descurcat de minune. Mai mult așa, îmi transpirau mâinile și palmele când mă uitam în jos, pentru că era pe anumite porțiuni era abrupt. Și chiar simțeam așa că îmi amețește capul și eram doar noi doi pe traseu. Bine, pe traseele celelalte sunt foarte, foarte mulți turiști, dar pe traseul ăsta eram doar noi doi, eu și logodnicul meu, și așa că mă temeam să nu ne întâlnim cu vreun urs. Dar bine, că aveam și spray pentru urs și nu ne-am întâlnit, dar da, ne-a speriat foarte tare o căprioară. Bine, cel puțin pe mine m-a speriat. O căprioară care a sărit chiar în fața noastră și am crezut că e ursul, mai ales și căprioara este de culoare cafenie, deci chiar am crezut că e urs. Și pe o secundă mi s-au umuiat mâinile și picioarele, dar nu-i nimic, într-adevăr am primit o energie mare, m-am încărcat cu energie și sunt gata să vă dau și vouă, luați din plin cât vreți. Astăzi vorbim despre acele reguli speciale la aeroportul din Chișinău în următoarele 4 zile, deci în perioada 14 și 17 septembrie sunt măsuri speciale aplicate la aeroportul Eugen Doga. Despre ce este vorba, vă zic în scurt timp. Vorbim și despre mai puțin dăunători în pădurile Republicii Moldova, suprafața afectată este în scădere, deci starea fitosanitară a pădurilor din țara noastră s-a îmbunătățit în ultimii 5 ani. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp, rămâneți pe aceleași frecvențe. 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopățare nascentă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova sunt cunoscute câteva locuri de creștere în spațiul dintre orașul Cornești și comuna Redenii Vechi. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa. Specie cu areal disjunctiv.
0: Habitatul.
1: Asociații de pădure vene de fag și stejar, cu arțar și carpen. Vegetează în stațiuni umbrite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici, câte 5-10 plante. Formează populații mai mari cu abundența de 3-4. Pe lângă exemplarele generative, cresc plante juvenile. Efectivul speciei pe teritoriul țării este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea biotopilor, culesul florilor de către populație.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante mezofile, sciofilă. Lăstarii se dezvoltă martie-aprilie. Înflorește la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Florile pot fi observate până în august. Fructifică în iulie-august. Diseminarea anemocoră. Înmulțirea are loc prin semințe și prin divizarea rizomului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea riguroasă a regimului de rezervație în locurile de creștere a speciei. Interzicerea culesului florilor. Conservarea semințelor în bănci de gene.

0: Meteorologii prognozează pentru astăzi cer înorat în nordul Republicii Moldova, iar în sudul și centrul țării ploi slabe. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 9 km la oră. Umiditatea aerului va fi de până la 80%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 20 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 16 și 22 de grade Celsius. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți aproape, urmează publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Măsuri speciale sunt aplicate în perioada 14 și 17 septembrie la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău în contextul fluxului sporit de călători generat de plecarea pelerinilor hasidici. Accesul în terminal este restricționat, iar pasagerii vor putea intra cu cel mult 3 ore înainte de ora programată a zborului. Potrivit poliției de frontieră, în terminal au acces doar pasagerii, personalul aeroportuar și membrii echipajelor aeronavelor. Persoanele care însoțesc călătorii nu vor putea intra în terminal. Pentru a avea acces, pasagerii trebuie să prezinte documentul de călătorie și confirmarea zborului. Totodată, aceștia sunt îndemnați să verifice din timp statutul cursei și să aibă pregătite actele necesare pentru efectuarea controalelor. Restricțiile sunt aplicate și în cazul autocarelor. Circulația și staționarea acestora sunt permise exclusiv în zonele special amenajate și conform indicațiilor autorităților și personalul responsabil. Autoritățile precizează că restricțiile au caracter temporar și urmăresc gestionarea în siguranța fluxului sporit de pasageri, precum și menținerea ordinii în perimetrul aeroportuar.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hârcioc.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează mai frecvent zona centrală. Peste hotarele țării este răspândită insular în Europa Centrală, ajungând până în China și Mongolia.
0: Habitatul.
1: Este caracteristică ecosistemelor de stepă și silvostepă. Preferă terenurile virane de tip mezofil, liziera pădurilor și a pierdelelor forestiere, haturile culturilor agricole.
0: Aspectul cantitativ.
1: În biotopii optim numără 0,53 indivizi pe hectar. Altfel, efectivul speciei este apreciat la circa 3-4 mii de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Agresivitatea rezidenților, trecerea la agricultura intensivă, condițiile aride din ultimele decenii, creșterea numerică a prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie crepusculară și nocturnă, solitară. Masculii sunt poligami, fiind activ pe 0,52 hectare, cuprind sectoarele 0,1-0,6 hectare, câtorva femele. Hrana include cereale, boboase, rădăcini, părți verzi, rare insecte și vertebrate mici. Toamna, înainte de hibernare, consumă semințe și tuberculi, depozitându-le în camerele de provizii. Împerecherea are loc în aprilie. După o sarcină de 3 săptămâni, femeia naște 6-8 cui, care devin de sine stătători peste 4-5 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Crearea ariilor protejate, cultivarea lucernei pe haturi, utilizarea limitată a toxinelor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi de luni. Starea fitosanitară a pădurilor din țara noastră s-a îmbunătățit în ultimii 5 ani. Suprafața afectată de insecte defoliatoare și alți dăunători a scăzut de la aproximativ 80.000 de hectare în 2020 la circa 65.000 de hectare în prezent. Astfel, potrivit directorului interimar al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, printre cei mai răspândiți și periculoși dăunători se numără insectele defoliatoare, în special omida păroasă a stejarului. Acestea sunt active de la sfârșitul primăverii și pe parcursul verii. Deci, în 2020, aproximativ 80.000 de hectare de pădure administrate de Agenția Mol-Silva erau afectate în diferite grade de dăunători, defoliatori sau xilofagi, cei din urmă atacând tulpinele arborilor. În anumite focare este utilizată și metoda numită petrolizare, care presupune tratarea tulpinilor arborilor afectați cu un amestec pe bază de motorină și ulei. Fondul forestier național al țării noastre se extinde pe o suprafață de peste 450.000 de hectare. Mai mult de 80% dintre păduri sunt gestionate de stat, aproximativ 19% se află în proprietatea primăriilor, iar pădurile private reprezintă mai puțin de 1%. Dragi ascultători, ne puteți asculta și din orice colțișor al lumii, mai exact ne puteți asculta din pe site-ul nostru ecofm.md, live, accesați și suntem alături de voi, 24 din 24, 7 din 7, suntem frecvența care nu doarme niciodată și vine la voi cu cele mai bune noutăți, bine, cu cele mai bune, cu noutăți care sunt, dar ne străduim să vă aducem doar ceea ce este pozitiv și, evident, energia bună să intre în casele, mașinuțele și în sufletele voastre. Rămâneți aproape, urmează publicitate.
0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să

0: Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Eko FM.
1: Am revenit alături de voi, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 33 de lei și 26 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 34 de lei și 97 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 22 de bani la benzină și cu 51 de bani la motorină. Ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte noutăți.
2: Ecologica cu Irina Suruceanu

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase, plantă caracteristică ordinului Laspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe, se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Glubocaia Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: Suntem la jumătatea orei 13, iar în perioada 8-10 septembrie, secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a efectuat o vizită de lucru în Austria, unde a participat la cea de-a patra sesiune a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Austriece pentru cooperare economică. Ședința plenară a reunit oficiali guvernamentali, precum și companii din ambele țări, fiind discutate atât proiectele la nivel guvernamental, precum și la nivel de business. Principalele subiecte și domenii abordate au fost sectorul energetic, proprietatea intelectuală, metrologie și standardizare, turism, agricultură și zootehnică, educație duală, dezvoltare regională și asistență de dezvoltare. La fel au fost discutate și evidențiate evoluțiile și prognozele macroeconomice în ambele țări, comerțul bilateral, precum și istoriile de succes a companiilor austriece în țara noastră. La sfârșitul reuniunii plenare a Comisiei a fost semnat și un protocol care indică prioritățile setate pentru următoarea perioadă, părțile urmând să se întrunească la nivel de experți sectoriali pentru a avansa implementarea angajamentelor agreate. Cea de-a șaptea reuniune a Comisiei Mixte va avea loc la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe extinderea cooperării moldo-austriece în agricultură, inclusiv prin dezvoltarea unor proiecte comune, precum și pe procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și sprijinul pentru alinierea sectorului agroalimentar la cerințele și standardele UE.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ordinare, am ascultat la Eco FM, 12:37 de minute. Nu uitați să beți un pahar cu apă dacă ne ascultați în aceste clipe, adică nu uitați de hidratare și, desigur, de ceva gustări între mese pentru ca să aveți și mai multă energie. Nu uitați de nuci, nu uitați de semințe și nu uitați nici de zâmbetul pe buze. Iar dacă voi vă treziți și spuneți că astăzi cu siguranță va fi o zi bună și voi avea dispoziție și totul va fi bine, așa va fi. Este bine să ne programăm, iar dacă poate acum ziua voastră este așa mai lene și mai înceată, nu-i nimic, vă dau eu din energia mea, pentru că v-am zis eu la început de oră că am pentru toți. Pata de culoare, Andia, ascultăm la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Barză neagră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborilor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femeia depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Excluderea deranjului în raza de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

0: mulțime! Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi și vorbim despre ce s-a mai întâmplat în weekend. Deci, de 4 ani și jumătate, în satul Bălănești, raionul Nisporeni, cântecul adună la oaltă mai multe generații. De la fetițe până la femeile adulte, membrele ansamblului împărtășesc aceeași pasiune pentru muzică și pentru tradițiile locului în care s-au născut. Deci totul a pornit din dorința de a cânta și de a crea un spațiu în care oamenii din sat să se regăsească prin muzică. Pentru membrii comunității, fiecare apariție a ansamblului devine un prilej de întâlnire și de sărbătoare. Cântecele vorbesc despre locurile natale, despre natură și despre oameni din Bălănești. Repertoriul ansamblului include atât piese folclorice culese de la localnici, cât și cântece inspirate din creațiile unor autori originari din sat. Prin cântec, membrele ansamblului duc mai departe poveștele, tradițiile și frumusețea locului pe care îl numesc acasă. Ascultați Eco FM în continuare, ascultați frecvența 95,7 acasă la Chișinău. Rămâneți pe aceleași frecvențe.
2: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât

0: de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit și în această oră alături de voi în fața microfonului, iar în perioada 8-10 septembrie, secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a efectuat o vizită de lucru în Austria, unde a participat la cea de-a patra sesiune a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Austriece pentru Cooperarea Economică. Ședința plenară a reunit oficiali guvernamentali, precum și companii din ambele țări, fiind discutate atât proiectele la nivel guvernamental, precum și la nivel de business. Principalele subiecte și domenii abordate au fost sectorul energetic, proprietatea intelectuală, metrologie și standardizare, turism, agricultură și zootehnică, educație duală, dezvoltare regională și asistență de dezvoltare. La fel au fost discutate și evidențiate evoluțiile și prognozele macroeconomice în ambele țări, comerțul bilateral, precum și istoriile de succes a companiilor austriece în țara noastră. Discuțiile s-au concentrat pe extinderea cooperării moldo-austriece în agricultură, inclusiv prin dezvoltarea unor proiecte comune, precum și pe procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și sprijinul pentru alinierea sectorului agroalimentar la cerințele și standardele UE. Rămâneți aproape, iar în continuare răsfăim Cartea Roșie a Republicii Moldova.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Fizocaulis noduros.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloț, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
0: Habitatul.
2: Poienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
2: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
2: Aflare la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Planta anuală, terofită, efemeră, înflorește în mai, fructifică în iunie, se înmulțește prin semințe, productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
0: Măsurile de protecție.
2: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Monitorizarea stării populației existente. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit la microfon, iar piața construcțiilor rezidențiale din municipiul Chișinău a înregistrat o scădere în prima jumătate a anului 2026. Suprafața totală a locuințelor date în exploatare a ajuns la 24.000 de metri pătrați, cu 12,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-iunie 2026, au fost date în exploatare 175 de unități locative în municipiul Chișinău. O diminuare mult mai accentuată a fost înregistrată în cazul locuințelor unifamiliale. Numărul acestora date în exploatare a scăzut cu peste 87% comparativ cu primele 6 luni ale anului 2025. Totodată, indicatorul privind activitatea în construcții în sectorul rezidențial s-a redus cu 14,1%. În pofida scăderii construcțiilor finalizate, numărul autorizațiilor eliberate pentru construcții rezidențiale a crescut. În prima jumătate a anului au fost eliberate 399 de autorizații, cu peste 7% mai multe decât în perioada similară din 2025. Datele Biroului Național de Statistică mai arată că noile locuințe date în exploatare au fost distribuite aproape egal între orașul Chișinău și suburbiile municipiului. Astfel, 86 de unități au fost finalizate în limitele orașului, iar alte 89 în suburbii.
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pârș comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește mai frecvent în zona codelor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în majoritatea țărilor europene, începând de la nordul Spaniei până la țărmul Mării Baltice, la est, în unele regiuni ale Rusiei, Ucrainei și Bielorusiei, la sud, în zona mediteraneană, în Turcia de Nord, Turkmenistan.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar și fagă în zonele de deal, pădurile cu copaci fructiferi scorburoși, dar și livezele bătrâne, parcurile și grădinile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În Europa Centrală se întâlnește 4-5 indivizi pe hectar. În Republica Moldova, specia este în declin numeric progresiv, cu densitatea de 2-3 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de pădure, lipsa de posturilor temporare și de hibernare, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia activă noaptea pe un sector de 15-20 hectare. Din noiembrie până în aprilie, hibernează uneori în grupuri de 4-8 specii. Hrana constă din componente vegetale, ocazional consumă moluște și insecte. Toamna se alimentează cu ghinde, alune sau nuci. Perioada de împerechere începe la 10-15 zile după trezirea din hibernare și poate dura până în august. După o gestație de 25 de zile, femeia naște 4-6 pui, care la 40-45 de zile părăsesc adăpostul, dispersându-se grupat în împrejurim. Se reproduc la al doilea, al treilea an de viață.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3-a Convenției de la Berna, 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, crearea condițiilor artificiale de adăpost, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Logica cu Irina Suruceanu.
1: 13:53, școlile din țara noastră vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării prin crearea agențiilor teritoriale pentru educație, care vor înlocui actualele direcții locale de învățământ. Modificările sunt partea reformei Restart în Educație, lansată pentru eficientizarea proceselor de administrare și consolidarea standardelor de calitate în educație. Legea care prevede acest lucru a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Obiectivul general al reformei este de a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea și accesul la educație prin implementarea eficientă și uniformă a politicilor educaționale, reducerea disparițiilor teritoriale, dezvoltarea strategică a rețelei școlare și utilizarea eficientă a resurselor publice în interesul calității educației. Prevederile reformei Restart în Educație vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, în cazul instituțiilor din municipiile Chișinău și Bălți, precum și din Găgăuzea. Implementarea reformei a fost amânată până la 1 ianuarie 2028 pentru a permite o tranziție mai ușoară a instituțiilor de învățământ către noile agenții teritoriale pentru educație.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri

0: 13:59, eu vă zic la revedere, să aveți o zi fantastică în continuare. Până la această oră am fost eu, Irina Suruceanu, și ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14, pe frecvențele Eco FM. Nu uitați să zâmbiți și poftă bună dacă luați acum prânzul, pentru că încă este ora prânzului. E pe curând! Pa, pa, pupici!
1: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Zmeoaică latifolie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova se întâlnește în comuna Mihăileni-Cotiujeni, comuna Caracușenii Vechi și în preajma comunei Ocnița. Specie europeană. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula Scandinavă, Europa Atlantică și Centrală, în regiunea Mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de stejar pendicular cu cireș. Specie caracteristică pentru vegetația din clasa Trifolio geranieta.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, până la 10 exemplare, pe suprafețe foarte restrânse.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile restrânse, cositul poienilor până la maturizarea plantei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, amfitolerată, euritermă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Reproducerea are loc prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor existente. Interzicerea colectării pentru ierpar. Cultivarea ex situ a plantei pentru obținerea semințelor și introducerea în habitatul caracteristic.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac dolbină.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, estul României, estul și sudul Bulgariei, nordul Greciei, vestul și sudul Turciei, nordul Siriei, în Israel, nordul Irakului și în nordul Iranului.
0: Habitatul.
1: Locurile destul de umede și luminoase, precum și pădurile cu arbori de frase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt cunoscuți.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă 2-3 generații. Adulții zboară din aprilie-mai până la începutul lunii septembrie. Larvele se hrănesc probabil pe specii de Fraxinus. Este o insectă puțin activă, adulții zboară doar pentru o scurtă perioadă după căderea nopții, de obicei destul de aproape de sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Ай гасит Гресия перфекта. Акума паре întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă, în condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, formogonii și spori. Plantă azot fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curecheat Brun.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pretutindeni, preferând zonele împădurite. Arealul speciei se întinde de la insulele britanice până la insula Sahalin și Japonia. La sud ajunge în Caucaz și Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Este o specie de pădure. Vara se adăpostește în scorburi, pe subscoarța copacilor, în podurile clădirilor, mai rar în cavitățile subterane în care hibernează.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie cu frecvența de întâlnire medie, relativ uniform răspândită pe întreg arealul său și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, în special a copacilor bătrâni, scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate pe la începutul lunii aprilie. Împerecherea are loc din octombrie până în aprilie, iar la mijlocul lunii iunie femeia naște un pui. Hibernarea. De la jumătatea lunii noiembrie până la sfârșitul lui martie. Iese la vânătoare seara târziu și este activă toată noaptea. Zboară foarte aproape de coroanele copacilor și arbuștilor, poate să se apropie de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea refugiilor, limitarea defrișărilor rase, interzicerea defrișării copacilor seculari.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și prin

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță Angelescu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, pelinei și flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginile poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înflorește la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie. Fructifică în iulie-august. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de Plante Vasculare a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție. Conservarea semințelor în bănci de gene. Evidențierea locurilor noi de creștere.

0: Asculți Eco Family la Eco FM. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ortotricompatens.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona nordică și codrii Moldovei, în special în pădurea din preajma comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în pădurea din apropierea comunei Cernoleuca-Dondușeni. Peste hotarele țării a fost semnalată în regiunile cu climă temperată din Europa.
0: Habitatul.
1: Scoarța arborilor din ecosistemele forestiere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt mici și rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile. Sensibilitatea la poluarea aerului cu SO2.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Capsulă erectă, octaliniară. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași pantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Corticolă, mezofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică de plante medicinale Cernoleuca.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Saturnia spini.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în partea de nord. Peste hotarele țării este răspândit în Europa de sud-est, Asia Mică, Caucaz, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate și însorite, poienele și lizierele de pădure, printre tufișuri în zonele de stepă și silvostepă, pantele cu desișuri de porumbar.
0: Aspectul cantitativ.
1: Nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului se dezvoltă o singură generație. Fluturii zboară în lunile aprilie-iunie, fără să se hrănească. Larva este polifagă, consumă frunze de porumbar, păducel, ulm, arin, salcie, plop și măr. Omida se dezvoltă de la sfârșitul lunii mai până la începutul lui iulie. Hibernează în stadiul de pupă. Nimfa este tolerantă la condiții uscate și poate rămâne în acest stadiu mai mulți ani.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe EcoFM sau urmărește-l pe YouTube.

0: Joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențele noastre. De asemenea, puteți să ne ascultați folosind aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe Android cât și iOS. De asemenea, nu uitați de canalul nostru de YouTube și, desigur, Facebook, unde puteți vedea varianta video a emisiunilor noastre. Chiar și această emisiune o puteți urmări în variantă video. Astăzi vom discuta despre un eveniment care se petrece zilele acestea la Chișinău, un eveniment de amploare. Eu aș spune că este vorba despre un eveniment în premieră pentru Republica Moldova, iar invitații emisiunii sunt Fred Bolz, directorul diviziei de programare în cadrul Fondului Global pentru Mediu, și Aliona Rusnac, secretar de stat la Ministerul Mediului. Eu vă salut, vă spun bine ați venit și vă mulțumesc.
3: Thank you.
2: Pentru început am realizat un vox unde am întrebat cetățenii cât de important este să soluționăm problemele de mediu alături de partenerii europeni. Haideți să privim, haideți să ascultăm acest vox, după care revenim în studio.
4: Cât e de important să soluționăm problemele de mediu împreună cu partenerii noștri europeni? Cum vedeți, da?
5: Foarte important. Eu trăiesc în Europa și cred că unul din cele mai bune soluții ar fi parteneriatul cu Europa cât mai curând și cetățenii noștri ar trebui să participe activ la toate, la organizarea unor organizații, propuneri.
4: Cum vedeți diferența de calitatea mediului față de în Moldova față de Europa?
5: În Moldova aveam o calitate foarte bună, dar din păcate nu este nu se iau toate măsurile pentru a avea totul.
4: Credeți că

0: Dacă va intra în Uniunea Europeană, Moldova va reuși să rezolve problemele astea de mediu?
1: Cred că da.
0: Cât e de important ca noi, ca țară, să rezolvăm problemele de mediu în parteneriat cu... în colaborare cu partenerii noștri europeni?
2: Problemele de mediu? Nu este important. Este mai mult decât important. Este vital pentru existența noastră. Înțelegeți? Mai mult decât atât, că eu cunosc disponibilitatea instituțiilor europene de a acorda ajutor. Ca să știți că eu sunt unul dintre cei care plantez în fiecare toamnă și primăvară copaci, particip la plantări. La plantări. Am plantat în 5 ani peste 600 de copaci. Eu cu familia mea am creat o pepenieră, am adunat ghindă, am făcut o pepenieră din stejari și am plantat, primăvara aceasta am plantat 48 de stejari.
0: Ghinde, da?
2: De stejari de acum, de 5 ani.
0: Am înțeles, de 5 ani.
2: Am plantat tei, am plantat nuc negru. Am plantat ginkgo biloba.
0: Dar cum vedeți dumneavoastră calitatea mediului din Moldova prin comparație cu alte state europene?
2: Aici este o problemă foarte mare.
0: De ce?
2: Prost. Absolut. Fiindcă noi, populația, noi cetățenii, suntem dezinteresați. Noi nu manifestăm interes. Administrația publică locală și administrația centrală face prea puțin în sensul ăsta. Eu am lansat chiar un proiect, un om, un pom, un om, un copac. Ce ar fi dacă în fiecare an există un campionat mondial al plantării, ca să știți?
0: Știu,
2: știți, da? Știți cine e campionul mondial acum? Etiopia.
0: Etiopia. Ah, da, au plantat și câte milioane...
2: 34 sau 37 de milioane au plantat de copaci în două zile. Înțelegeți? Și noi de ce nu putem și noi planta numai un copac? Un om, un copac.
0: Un copac de persoană.
2: Nu contează unde, în fața casei, în curte, în grădină, într-un spațiu public. Unu, există în Norvegia bună oară așa o experiență că orice copil din clasa 1 până în clasa 12 trebuie să planteze un copac. Și înainte de a primi certificatul de absolvire, el trebuie să predea 12 pomi plantați. Adică nu l-ai plantat și ai uitat de el, l-ai plantat și îngrijești. Și lucrul ăsta trebuie să-l facem noi. Să vedeți că ne-am transformat într-un teritoriu excepțional de verde. Și mai este o problemă. Uitați, suntem acum în grădina publică Ștefan cel Mare. Domnule, nu o să vedeți aici, permanent se cosește iarba. Eu am numărat 5, de 5 ori se cosește iarba. Am fost în Olanda nu de mult și am văzut acolo pajiști, virgini prin oraș, suprafețe lăsate să crească iarba,
0: natural,
2: mai mult decât atât. Sunt culturi speciale pentru spațiu urban. La noi de 5 ore au cosit aici 3 cm. Nu mai înflorise niște flori, era un covor excepțional și mergeau ăștia și coseau. I-am oprit, am telefonat la primărie. Păi opriți, ce faceți voi? Aici sunt copii, sunt mame, copii care trebuie să vadă spațiul ăsta natural. Înțelegeți? Adică avem foarte multe de făcut.
3: В целом, за то, чтобы да, произошло вхождение в Евросоюз. Это уже даст больше опций для Молдовы в будущем.
0: А как это, калитатя медиа в Молдове, е май буна фаца дин Европа, са е май бине в Европа? Дин пункт де ведере ал медиа, е май курат, май...
3: In Europa.
0: Mai mult?
3: Mai mult, e.
0: În Moldova îți pare că e mai curat?
3: Da, nu, e bun în Germania, pentru da.
0: E important? Să le cerem ajutor?
4: Cam să le cerem ajutor, dacă este important?
0: Da.
4: Nu.
0: Crezi că ne descurcăm singuri să rezolvăm problemele de mediu?
4: Da.
0: Cum vezi tu calitatea mediului în Moldova față de statele europene în momentul de față?
4: O, foarte bun.
0: E mai bun aici decât acolo, da?
4: Da.
0: Dar ce putem să mai facem în plus? Să fie și mai bun.
4: Foarte mult.
0: Ce? Dă-mi un exemplu.
4: Să
0: reciclăm mai mult, poate?
4: Dacă concret deșeuri, da. Dacă în general, multe avem de făcut. Dar oricum suntem avansați foarte.
5: Мы должны продвигать экологические вопросы в Республике Молдова. Экология – это жизнь. Поэтому местные власти должны решать эти вопросы. Там, где чистый воздух, чистая вода, красивая природа, это рай на земле. Поэтому мы желаем, чтобы решались эти вопросы.
1: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi discutăm despre un eveniment care se petrece în un atelier care se petrece aici în Republica Moldova. Discutăm cu Fred Bolz, directorul diviziei de programare în cadrul Fondului Global pentru Mediu, și Aliona Rusnac, secretar de stat la Ministerul Mediului. Vreau mai întâi de toate să mulțumesc doamnei secretar de stat pentru că a facilitat realizarea acestei emisiuni. Vă mulțumim foarte mult, doamna Rusnac. Vreau să vă spun câte ceva despre invitatul nostru, pentru că nu în fiecare an are EcoFM asemenea invitații, este pentru prima dată, este o premieră absolută. Vreau să vă spun că Fred are peste 35 de ani de experiență în domeniul conservării mediului la nivel global, inclusiv 9 ani de activitate pe teren în Africa, Asia și America Latină. Anterior a ocupat funcția de director general și a făcut parte din echipa de conducere a Fundației Rockefeller, unde a coordonat programul de mediu și principalele inițiative privind reziliența. Anterior a făcut parte din echipa de conducere a organizației Conservation International, unde la începutul anilor 2000 a ocupat funcția de șef a strategiei și practicilor de conservare, coordonator pentru schimbările climatice și șef al politicilor internaționale. De asemenea, la începutul carierei sale, Fred a fost responsabil de lansarea primului proiect major de conservare al organizației Conservation International în Madagascar, proiectul Zahamena, care în prezent reprezintă extremitatea nordică a unui important peisaj destinat conservării pădurilor tropicale. De asemenea, Fred deține și un titlu de doctorat în economie a resurselor naturale, este vorbitor nativ de limba engleză, vorbește fluent franceza, spaniola, cunoaște limba portugheză, malgașă și chineză mandarină. Așa este, bine ați venit la EcoFM.
6: Thank you very much for your warm welcome.
1: Vreau mai întâi să vă întreb, sunteți pentru prima dată în Republica Moldova.
6: It is my first time in your beautiful country, yes.
1: Ce v-a, știu eu, surprins cel mai mult și ce pentru că ați lucrat și în Africa, ați lucrat în foarte multe țări, ce va face pe viitor să doriți să vă reîntoarceți în Republica Moldova?
6: The biggest surprise for me in Moldova is
7: cea mai mare surpriză pentru mine a fost frumusețea țării, aceste țări mici, frumusețea orașului, capitalei Chișinău, dar și a țării, despre care puțin se vorbește, puțin se știe. Pe lângă aceasta am și o plăcere pentru că am un prieten, o prietenă de familie care locuiește în Pennsylvania și care deja de foarte mulți ani tot mă încuraja să vin și să vizitez țara
6: dumneavoastră.
1: Când veți întoarce acasă, ce îi veți spune?
6: I will tell her she was right. It's beautiful and the people are wonderful.
7: O să zic că a avut dreptate, într-adevăr, și țara și oamenii sunt foarte, foarte buni.
1: Doamna secretar de stat, să vorbim și despre atelierul de la Chișinău. Haideți să veniți cu o mică descriere pentru ca cei care ne ascultă, cei care ne privesc să-și dea seama despre ce vorbim.
8: Da, în primul rând vreau să mulțumesc secretariatului CEF, dar în primul rând managementului CEF pentru încredere. Fred, într-adevăr, și echipa lui au avut încredere în Republica Moldova și cred că acum au înțeles de ce au avut încredere în organizarea evenimentului în Republica Moldova.
1: Pentru că este o responsabilitate pentru Republica Moldova.
8: Exact, dar și atunci când am venit, deci eu cred că din anul 2023 pentru prima dată am participat la Asamblea GEF, Global Environment Facility, în Vancouver, Canada. Și atunci am înțeles ce înseamnă convențiile, asambleile unor organizații atât de mari, fonduri de mediu, atât de mari precum este Global Environment Facility. Deci, ca să înțelegeți, peste 10.000 de oameni să vină în același loc și să discute paralel, să discute diferite tematici și așa mai departe. Deci, din momentul ce am participat la acel eveniment, eu m-am îndrăgostit de oamenii care organizează acolo tematicile, care se abordează proiectele care sunt acolo și, într-adevăr, de experiența care am acumulat-o. După aceea, în anul 24, în începutul anului 2024, am devenit membru Consiliului Global Environment Facility și reprezint 12 țări din Europa de Est. inclusiv Republica Moldova. Respectiv, la primul consiliu când am ajuns la Global Environment Facility, deci am auzit proiectele care trebuiau să fie aprobate, era Moldova și Ucraina, și am intervenit pentru a le apăra. Și atunci ei s-au uitat, deoarece până atunci nu era foarte vocifer Europa de Est, ei m-au văzut și au început, au înțeles că ea au un apărător destul de aprig. Și chiar atunci m-am gândit că, într-adevăr, organizarea unui eveniment în Republica Moldova este o chestie obligatorie și mă bucur că ciclul GF9, inițierea acestui, a avut loc în Chișinău.
1: Vreau de asemenea să-l întreb pe Fred ce beneficii poate avea Republica Moldova odată ce găzduiește acest eveniment, pentru că astfel Moldova pentru câteva zile devine capitala ceva important.
7: Beneficiile pentru Republica Moldova întâi constă în faptul că Moldova poate beneficia de investițiile din partea acestei facilități globale, cum este Fondul Global pentru Mediu. Pentru a și întâi de toate de a participa în proiectele regionale, investind în, să zicem, așa tematică, așa direcție, cum ar fi bazinele riverane, niște proiecte regionale care Moldova poate participa împreună cu țările vicine. Și este o temă foarte importantă. Plus la aceasta este oportunitate de a atrage investițiile nu numai de la organizații internaționale sau fondurile publice, etc., dar și investiții private.
1: Am înțeles, iată, chiar am și o întrebare pregătită, ce ar trebui să facă o țară precum Republica Moldova pentru a-și crește șansele de a atrage mai multe resurse GEF pentru proiecte de mediu și climă.
7: Republica Moldova creează un mediu bun, robust pentru investiții. Deci construiește o economie stabilă și robustă pentru investiții. Facilitatea aceasta, Fondul Global pentru Mediu, oferă fonduri publice și oferă astfel ca să diminueze riscuri pentru investițiile ulterioare din, și posibile din sectorul privat. Prin investițiile care vor fi direcționate spre economia verde, spre sustenabilitate, resursele regenerabile, etc. Chiar zilele trecute Palata ieri am avut un prânz foarte bun, foarte reușit cu ministrul agriculturii, ministrul energeticii și ministrul ecologiei, în cadrul căruia am avut o discuție foarte bună despre acest viitor, despre viitor, la sustenabilitatea mediului și economiei.
1: Bucur că există deja un asemenea dialog. Am o întrebare pentru ambii invitați, care, în opinia dumneavoastră, sunt cele mai importante domenii în care țările din Europa de Est ar trebui să investească în următorii 5-10 ani.
6: So, and this builds upon the discussion that we had with your ministers. Certainly, Eastern Europe, this region, as in much of Europe and much of the world, is facing increasing water scarcity and dry crises of drought.
1: Yes.
6: That influence the agricultural sector, energy sector, and the economy overall. Water is fundamental to human civilization and to the progress of human civilization. Other issues relate to your shift to energy independence. Not only developing renewable energy generation capabilities, but also storage capabilities and transitioning the transport sector to electric transport. Another area of work in which we're engaging is related to the preservation of fertile agricultural lands and shifting to regenerative agricultural systems that preserve the productivity of agriculture. Again, fundamental not only to the environment, but to the economy of Moldova and to the region. And then contributing to global efforts to mitigate climate change and to adapt to our changing planet.
7: Întrebarea dumneavoastră este foarte bine, foarte bine continuă dialogul început cu miniștrii dumneavoastră. Și într-adevăr, Moldova și nu numai Republica Moldova, dar și regiunea și lumea în general se confruntă cu crize pronunțate și dintre care probabil întâi de toate trebuie să vorbim despre deficitul apelor.
9: Seceta, da.
7: Și seceta. Și care nemijlocit criza aceasta se răsfrânge și în agricultură și în sectorul energetic, în multe sectoare, apa fiind sursa principală, fundamentală de viață. Pe lângă aceste sectoare, Moldova deja întreprinde pași și investește în independență energetică, în, și nu numai independență energetică în sensul energiei reciclabile,
9: regenerabile.
7: Sau energiei regenerabile și a stocării
9: energiei
7: produselor sau da, surselor energetice, dar și ceea ce este legat de sectorul de transport, de exemplu.
9: Uh-huh.
7: Sau mai departe trecem la la protecția și preservarea productivității terenurilor agricole, dar și iarăși o problemă globală care este mitigarea consecințelor schimbărilor climatice.
9: Vreau de asemenea să vă întreb un lucru, cum pentru ascultătorii noștri, pentru cei care, pentru simplu ascultător, pentru că noi suntem ascultați și de specialiști de mediu, dar vreau pentru simplu ascultător, pentru că asta trebuie să o fac atare la începutul emisiunii, să ne spuneți cum, ce probleme, care sunt problemele principale pe care IGF le abordează în proiectele și în programele sale. Pentru ca să cunoască mai mult despre organizații, pentru că cei din domeniu cunosc foarte mult.
6: Of course, yes. So I'll give a bit of background on the GEF as well. So the Global Environment Facility was established in
7: 1991. Fondul Global pentru Mediu a fost instituit în anul 1991 ca un mecanism, ca o instituție pentru realizarea convențiilor semnate până atunci în domeniul mediului. Privește eforturile globale comune de protejare mediului. Se lucrează în domeniul conservarea biodiversității, gestionarea utilizării terenurilor și atenuarea degradării acestora, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, conservarea ecosistemelor comune de apă, apă dulce și marine și a resurselor lor vitale, precum și reducerea deșeurilor nocive provenite din poluanți chimici și materiale plastice.
9: Am înțeles, mai am o întrebare. Cum totuși GEF contribuie în cadrul diverselor activități? GEF contribuie activitatea de atingere obiectivelor globale de mediu. Nu asta, asta pe urmă. Următorul. Mai pe urmă am să dau întrebarea. Mă interesează un lucru, cum, spre exemplu, GEF implică guvernele, societatea civilă, tinerii, femeile și sectorul privat în protecția mediului, pentru că ce am mai citit și mai informat despre GEF, este concluzia mea că creează parcă o sinergie între sexe, între vârste și este cu acel, hai să spunem, cu acea dorință stă în față de a proteja mediul, adică într-un fel GEF și motivează și creează această sinergie în societate.
6: That's a great question. So,
7: GEF este o entitate publică, bugetul căruia este format din donațiile de participare a țărilor membre. Deci este o facilitate publică la public, practic. Și, prin urmare, atitudinea sau abordarea acestei facilități este următoare, că fiecare participă, fiecare trebuie să participe în atenuarea problemelor globale și fiecare beneficiază de sau trebuie să beneficieze de accesul liber la aer curat, la apă curată, la mediu curat. GEF susține o rețea care se numește Civil Society Network, adică o rețea de societate civilă, membrii care participă în toate evenimentele organizate de GEF și în proiectele respectiv. În special, Jeff atrage foarte mare atenție să fie reprezentanță în toate activitățile fondului reprezentanței comunităților locale, femeile, tinerii, să fie și printre beneficiarii programelor realizate de către Jeff. Există și așa numit program Fonseca, program care sponsorizează în prezent participarea tinerilor din mai bine de peste 50 de țări, pentru care promovează aceste programe de leadership și formează această pătură foarte activă care este la fel angajat în toate activitățile fondului.
1: Mersi mult. O întrebare pentru doamna secretar de stat Aliona Rusnak. În opinia dumneavoastră, doamna Rusnak, cum poate GEF ajuta țările să transforme proiecte de mediu în inițiative, din inițiative individuale în programe naționale de amploare?
8: Mersi frumos de întrebare. Cred că o bună parte până acum am vorbit de domenii, acum urmează procedural cum se accesează aceste fonduri,
1: exact,
8: de investiții, ca să fiu mai precisă. Deci sunt țări care de fapt vin cu acele contribuții financiare și sunt țări care beneficiază. Țările dezvoltate, precum sunt țările și Uniunea Europeană, Austria, Germania, inclusiv țările dezvoltate, Canada, SUA și așa mai departe, Japonia, China, deci ele contribuie cu contribuții financiare. Și sunt țări care beneficiază, inclusiv printre care este și Republica Moldova. Acum, sunt fonduri care sunt alocate per țară. Da? Deci avem Star Allocation, care se numește, din care țara beneficiază și are domeniile prioritare care le-a menționat domnul director. Sunt domeniile prioritare care noi putem să accesăm. Da? Fie biodiversitatea, fie internaționale, sau ape, mă rog, protecția apelor, da? Sau managementul resurselor de apă. Inclusiv avem și domeniul rezilienței climatice, degradarea terenului, etc., etc. Deci și își ia, hai să spun, decide care este direcția spre care merge și respectiv sunt alocate aceste fonduri. Noi nu putem accesa direct aceste fonduri. Cum se accesează din Fondul Global de Mediu? Da? Deci sunt agenții acreditate, precum este Programul Național Unit de Dezvoltare, Banca Mondială, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și doar ei sunt acreditați care poate să acceseze aceste fonduri. Dar beneficiarii principali și cei care hai să spunem, arată necesitățile sau aprobă printr-o scrisoare, da, de notificare, endorsement letter care se numește, deci este Ministerul Mediului și instituțiile subordonate sau alte ministeri, Ministerul Agriculturii, Energiei și așa mai departe, în dependență de prioritățile care sunt. Și noi accesăm acele fonduri care sunt alocate pe țară, dar de asemenea sunt și alte fonduri. Deci vreau să vă spun că în ultima perioadă Republica Moldova chiar a fost un campion, deci noi practic la 92,3% implementăm și accesăm fondurile din GEF. Da? Deci noi avem programul de reabilitare zonelor umide REMAP, 7,9 milioane. Noi avem programul TERA care urmează să fie lansat în valoare de 4 milioane. Noi avem program regional de 1,5 milioane per țară în care participă 5 țări regionale, așa nume din fondul Global Biodiversity Financial Fund, GBF. Deci noi practic am accesat toate fondurile care sunt. Doar că acesta nu presupune că tu accesezi și iată mâine vin banii. Deci este o procedură, da? Dacă sunt până la 5 milioane, se duce la directorul Global Environment, Fondul Global de Mediu. Dacă este peste 5 milioane, atunci se duce la Consiliu și atunci Consiliu analizează toate proiectele și văd care sunt riscurile și așa mai departe. Care este beneficiul per țară și cum țara beneficiază? Deci, în primul rând, sunt bani cu titlul nerambursabil. În al doilea rând, atunci când Fondul Global de Mediu și prin organizarea acestui eveniment în Republica Moldova, noi am putut să aducem la acest atelier 24 de persoane din Ministerul Mediului, Instituția Subordonată, dar și miniștrii s-au întâlnit cu Ministerul Agriculturii, Ministrul Agriculturii, da. Ministrul Energiei, s-au așezat la o masă și am discutat care sunt prioritățile. Am înțeles care sunt provocările în implementarea proiectelor la nivel regional, la nivel național, la nivel, deci care ar putea fi, care sunt birocrațiile, cum putem să accesăm informații. Deci toate acestea au fost o platformă în care am discutat într-adevăr care sunt provocările și de ce, uite, noi ne conducem de așa. Am auzit care proiecte sunt noi, ce țări cu ce probleme și cu provocări se confruntă. De exemplu, țările asiatice au avut cifra de calitatea aerului, țările, hai spunem, europene, cum Europa de Est, Georgia, Ucraina au avut cifra de problema calității apei. Degradarea terenului, plasticul și substanțele chimice, practic, au fost la prioritate la toate țările, deci haideți să spunem așa, au fost 200 de participanți de 16 țări, plus secretariatul care a fost din toate statele și s-a acoperit absolut toate domeniile și, hai să spunem, toate provocările care sunt. Acum, noi urmează să ne întâlnim cu ONG-urile locale și să explicăm care sunt posibilitățile și cum noi putem, într-adevăr, ulterior să implementăm aceste proiecte. Și eu mulțumesc Fred personal pentru deschidere și pentru că și eu după atâta timp din anul 23 de când particip la toate reuniunile, cred că această reuniune a avut un alt format și acest format este mult mai de succes decât celelalte ateliere.
9: Eu mă bucur că Republica Moldova are asemenea colaborări, are asemenea deschideri din partea organizațiilor cu adevărat cu greutate la nivel mondial. Eu mă bucur pentru oamenii care reprezintă acolo interesele Republicii Moldova și poate câteodată bat din picior pentru ca să se impună și apreciez acest lucru. Fred, ce recomandări ați avea pentru autoritățile și instituțiile din Republica Moldova care doresc să dezvolte proiecte eligibile pentru finanțarea GEF?
6: So the GEF has a particular investment model.
7: GEF are un mecanism de finanțare special. Deci se lucrează prin are un model de investiții. Se lucrează prin 11 agenții acreditate, dintre care sunt în special un grup de agenții ONU, cum ar fi PNUD, cum ar fi FAO, un alt grup sunt băncile de dezvoltare, cum este Banca Europeană pentru dezvoltare și reconstrucție și dezvoltare, sau Banca Mondială, și organizațiile de conservare, cum ar fi WWF, fondul. Aceste agenții, deci se lucrează prin aceste agenții. Aceste agenții, la rândul lor, aceste 18 agenții acreditate, se angajează în teren cu diferite organizații locale, inclusiv cele guvernamentale și neguvernamentale. Și fiecare țară deja decide care sunt acele proiecte prioritare care corespund intereselor naționale.
6: The GEF is not a donor that chooses what it invests in. The GEF's responsibility is to support governments to pursue nationally identified environmental priorities.
7: Așa o adițional să vă spun că GEF nu comandă sau nu decide care din proiecte urmează fi implementate în fiecare țară. GEF-ul ca organizație donatoare doar susține acele inițiative care vin din țări și care sunt dictate de prioritățile naționale.
9: Am înțeles. Vorbim, iată, despre faptul că ați lucrat în Africa, Asia și America Latină o anumită perioadă. Ce lecții din aceste regiuni considerați că ar putea fi aplicate cu succes în Europa de Est?
6: Yes, so I've had the privilege of working in Asia, Africa and Latin America, and to a limited extent in Europe.
7: Nu, domnul a zis că da, într-adevăr, a lucrat și în Asia, și în Africa, și în America Latină, și oriunde lucrează, este o lecție foarte importantă, că anume acele proiecte mici care sunt inițiate de către comunitățile locale, care simt toată responsabilitatea și tot interesul în realizarea acestor proiecte, anume aceste inițiative devin într-adevăr transformative și deja au și impactul asupra nivelului mai global.
9: Uh-huh.
7: Și cum ar fi, de exemplu, și acum când vorbim aici în studioul dumneavoastră, în Echo FM, și ajungem la un auditoriu oarecare, informând, vorbind cu acești oameni și comunicând despre problemele existente în mediul înconjurător, astfel noi ridicăm informarea sau înțelegerea lor și aceasta
9: abilităm, da,
7: mai departe și la problemele mai globale, adică interesul față de aceste probleme și responsabilitatea și dorința de a se angaja și de a face ceva pentru a transforma sau de a avea acest impact pe plan global.
9: La sigur și din câte ne-a relatat doamna secretar de stat, problemele practic sunt comuni în toate țările. Doamna secretar de stat, și de asemenea o întrebare pentru ambii invitați și pentru Fred, care sunt cele mai mari obstacole pe care le întâmpină țările atunci când încearcă să treacă de la angajamentele internaționale privind clima și biodiversitatea la rezultate concrete pe teren?
8: Da, mersi frumos, într-adevăr. Noi ca țară avem, aș spune, ținte foarte ambițioase, atât de reducerea gazelor cu efect de seră, cât și de programul de împădurire. Cunoașteți destul de bine că avem program de împăduriri până în 2032. Contribuția națională determinată avem 71% către anul 30, 75% reducere de gaz cu efect de seră către anul 35. Pentru aceasta noi avem mult de muncă și fiecare minister are munca sa să o facă tema pe acasă. Deci Fondul Global de Mediu de fapt e un remediu, da? Și un instrument care noi doar putem să beneficiem de el. Dar știți cum aici îmi spun ca o comparație, că dacă vrei într-adevăr să ajungi în marea ligă, da, ca în sport, de exemplu, da, trebuie să muncești mult. Exact așa e și cu Fondul Global de Mediu, că noi nu presupunem niște proiecte mici, noi vorbim din proiecte mari.
9: Cu impact.
8: Exact. Și atunci trebuie să facem față și să avem parteneriate atât cu agențiile acreditate, dar și să implementăm aceste proiecte. Deoarece orice insucces în implementarea proiectului aduce ecou Consiliului și în ulterioarele alocații care sunt făcute per țară. Deci e ca un cerc. Și fie tu joci bine în marea ligă, fie tu stai acasă. Noi suntem, vreau să spun, chiar dacă suntem o țară mică, am ajuns în marea ligă și jucăm bine.
6: Ultimately, the success of environmental and sustainable development projects depends upon
7: succesul proiectelor de dezvoltare în mare parte depinde de acele angajamente care sunt asumate și care sunt realizate de persoanele, de acea populație, de oameni de rând care muncesc, care lucrează în teren. Dar este foarte important ca acești oameni să totodată și să simte beneficiile ce aduc aceste programe globale. Fie că, să zicem, ne angajăm să păstrăm ariile, zonele naturale sau ne angajăm să curățăm apele sau alte programe. Este foarte important să vedem că comunitățile locale să aibă această să accepte aceste proiecte ca fiind al lor ceva, da? Să aibă această proprietate asupra acestor proiecte și să simte acele beneficii. Doar atunci, într-adevăr, vor avea și acești oameni de rând grijă față de aceste inițiative, față de eliminarea acestor probleme. Pentru că noi nu putem urmări scopurile globale, niciun scop global, dacă nu există și această grijă de beneficii pentru populația locală. Și câteva exemple în runda precedentă a Jeff-ului, adică runda care a durat din 2022 până în 2026, s-a investit în proiecte pentru restabilirea sau pentru conservarea a peste 100 de milioane de hectare de ecosisteme, ceea ce corespunde cu suprafața Moldovei de 3 ori. Și de asemenea s-a investit în miliarde de hectare de ocean, adică ceea ce este corespunde cu 5% din toată suprafața oceanelor. Și toate aceste proiecte, adică toate aceste reușite, să zicem, pentru că da, puteți să ziceți că dumneavoastră vorbește ca un, mă rog, reprezentant al secretariatului GEF și vă tot spune niște cifre statistice, dar după aceste cifre statistice stau oamenii care nemijlocit se ocupau cu realizarea acestor proiecte în teren.
1: Exact, exact. Și ultima întrebare din cadrul discuției noastre. După 35 de ani de experiență în conservarea mediului, care este schimbarea pe care ați considera-o cea mai importantă pentru următorul deceniu?
6: The biggest transformation is that
7: eu cred că transformația cea mai mare sau schimbarea cea mai mare, dar și cea mai mare provocare pentru noi în următorul deceniu ar fi faptul că noi în trecut, când ne angajam în activitățile de conservare, de protecție a mediului, ne gândeam la niște medii stabile, să zicem, trebuia să estimăm populația speciului cutare, specii cutare, deci și să ne ocupăm cu conservarea. Acum trebuie cu toții să ne dăm seama că noi nu mai trăim într-un mediu stabil. Planeta se schimbă, la fel se schimbă natura, se schimbă zonele naturale, nu mai este cu toate schimbările climaterice, problema apelor, problema speciilor și toate acestea fiind într-un mediu schimbător. Și eu cred că asta anume este o realizare și o provocare pentru noi, pentru următorii ani.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această emisiune, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Sunt sigur că ascultătorii noștri își vor schimba, după acest dialog vor exista schimbări în abordarea unor probleme de mediu. De asemenea, vom contribui până la urmă, din câte am înțeles, totuși invitatul nostru a spus despre cea schimbare de gândiri și de acțiuni a oamenilor pentru protecția naturii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență în cadrul emisiunii și desigur sper să ne revedem, doamna secretar de stat, într-o proximă emisiune și dumneavoastră ori de câte ori veniți în Moldova să știți că sunteți invitat aici la Eco FM.
6: Mulțumesc, it would be a delight to join you. Can I offer three additional points? One.
9: închis.
7: Și dacă permiteți, trei puncte.
9: Vă rog.
7: Adaug, întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, pentru ceea ce faceți, auditoriul dumneavoastră, pentru informații, pentru lecții, educație, de fapt, ce oferiți. Doi, mulțumesc Guvernul Republicii Moldova pentru găzduirea acestui eveniment, care într-adevăr a fost un foarte de succes mare și de ligă mare, și pentru ospitalitatea moldovenilor. Și trei, după cum am mai menționat, Jeff are programul Fonseca, da, pentru tineri, și chiar aș vrea să îndemn ascultătorii dumneavoastră tineri să aplice la acest program, fie că pentru participare în conferință sau pentru urmărirea unor teze, studii, și da, asta demnul este să aplice și să participe în această rețea de lideri.
9: Thank you very much. Mersi foarte mult. Prieteni, am discutat cu doctorul Fred Bolz, directorul diviziei de programare în cadrul Fondului Global pentru Mediu. De asemenea, invitata noastră a fost și secretara de stat de la Ministerul Mediului, Leonora Rusnac, una dintre prietenele postului de radio Eco FM. Vă mulțumim și pe dumneavoastră pentru că ați ajutat să se realizeze această emisiune. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!
10: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.

0: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Romo la Eco FM.
12: O viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Romo la Eco FM. Asculți Eco FM.

Eco FM. Sufletul eco din tine.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abuz.

0: viață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Intersecții la